Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kuuntelet Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

when it's real, I keep

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi. Mun nimi on Kim Karlström ja mä oon futisselostaja. Mä teen yhdessä mun kollegan Velli ja Engströmin kanssa sellaista podcastia nimeltä Suoraa puhetta Veikkausliigasta, joka julkaistaan joka viikko Suplassa. Jos sua Suomi-futis ja Veikkausliiga kiinnostaa, niin sä et oikeastaan tarvitse kuin tämän podcastin pysyäksesi kärryillä siitä, mitä suomalaisessa jalkapallossa oikeasti tapahtuu. Kierroksen koonti, kaikki huikeimmat helmet nostetaan esiin, ajankohtaisimmat aiheet ja uutiset meidän kärkkäiseen, mutta suorapuheiseen tyyliin, huumoria tietystikään unohtamatta. Tää Veikkausliiga-kausihan on huikea. KuPS jahtaa kolmatta perättäistä mestaruutta siinä, missä HJK muun muassa yrittää nousta takaisin suosta sinne huipulle. Ja kentillähän nähdään niitä tulevaisuuden tähtiä, jotka ovat menossa jonnekin. Ja lisäksi meillä on kuitenkin tämmöisiä hienoja ratsuja, kuten Teemu Pukki, kaikkien aikojen huuhkajien paras maalin tekijä edelleenkin Veikkausliigassa. Nämä kaikki matsithan näkyykin sitten ruudusta suorina lähetyksinä. Oikein futistäytteistä kesää vaan kaikille.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: No moikka vaan kaikille, missä sitten ikinä menettekään ja olettekaan. Mun nimi on Kim Karlström ja seuraavaksi mä haluan soittaa teille sellaista yhteyttä nimeltä The Beatles. Mä oikeastaan kasvoin tämän kyseisen bändin kanssa ihan sieltä päiväkoti-ikäisestä asti, mutta tässäkin mulle kävi niin, että vähän myöhemmällä iällä vasta mä oikeasti hiffasin tämän kyseisen bändin arvon ja ennen kaikkea John Lennon ja Paul McCartneyn tällaisten laulun tekijöiden ja heidän nerouden arvon. Ja jokaisella on heiltä se yksi biisi, mikä on se kaikkein paras, ehkä jopa maailman paras. Mulla kyseinen biisi tulee sellaiselta albumilta nimeltä Sgt. Pepper ja sen viimeinen biisi A Day in the Life, joka aika monen arvion mukaan on myös aika lailla se viimeisin laulu, jonka Lennon McCartney teki täysin puhtaasti 50-50, vaikka senkin jälkeen tietysti myös julkaisivat albumeita, mutta kuunnellaan seuraavaksi A Day in the Life.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää

0: Siemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit sama

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
1: Minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
2: No mä olen aika, en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen, mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos...
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi. Mun nimi on Kim Karlström ja mä oon futisselosta ja mä teen yhdessä mun kollegan Velli ja Engströmin kanssa sellaista podcastia nimeltä Suoraa puhetta Veikkausliigasta, joka julkaistaan joka viikko Suplassa. Jos sua Suomi-futis ja Veikkausliiga kiinnostaa, niin sä et oikeastaan tarvitse kuin tämän podcastin pysyäksesi kärryillä siitä, mitä suomalaisessa jalkapallossa oikeasti tapahtuu. Kierroksen koonti, kaikki huikeimmat helmet nostetaan esiin, ajankohtaisimmat aiheet ja uutiset meidän kärkkäiseen, mutta suorapuheiseen tyyliin, huumoria tietystikään unohtamatta. Tää Veikkausliigakausihan on huikea. KuPS jahtaa kolmatta perättäistä mestaruutta siinä, missä HJK muun muassa yrittää nousta takaisin suosta sinne huipulle. Ja kentillähän nähdään niitä tulevaisuuden tähtiä, jotka ovat menossa jonnekin. Ja lisäksi meillä on kuitenkin tämmöisiä hienoja ratsuja, kuten Teemu Pukki, kaikkien aikojen huuhkajien paras maalintekijä edelleenkin Veikkausliigassa. Nämä kaikki matsithan näkyykin sitten ruudusta suorina lähetyksinä. Oikein futistäytteistä kesää vaan kaikille.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Heippa. Se on Kim Kallström täällä taas. Ja seuraava biisi tulee sellaiselta artistilta nimeltä Pink Floyd, johon mä tutustuin reiluna parikymppisenä, kun mä lähdin reissaamaan käsimatkatavaran kerran pitkin maailmaa. Ja mä tein tätä 10 vuotta, ja ne reissujen pituudet oli aina sitten 1 kuukaudesta 1,5 vuoteen, riippuen kuinka paljon oli saumaa talvella reissata. Ja siihen aikaan niin puhelin ja internet ei kulkenut taskussa, joten silloin kun matkasi niitä pitkiä 13 tunnin dösä- tai junamatkoja, niin se musiikki kulki aika lailla mulla mukana iPodissa, johon mahtui aika rajallinen määrä loppujen lopuksi erilaisia lauluja. Mä aina valitsin mun lemppariartistien kokonaisia albumeita mukaan, ja tämän 10 vuoden ja 10 reissun aikana niin mä otin aina yhdelle reissulle 1 Pink Floyd-albumin mukaan, jota mä kuuntelin sitten sen koko matkan, ja tätä kautta niiden reissujen myötä tutustuin siis bändin mielestäni kaikista parhaimpiin albumeihin, mutta tulipahan ainakin todella tutuksi. Ja ikuisesti muistan niiltä Dösa-matkoilta, kun ne oli siis todella pitkiä kiemurtelevia ja ne tiet oli kaikkea muuta kuin hyvässä kondiksessa ja aika usein oli aika vaarallista katsoa myös pelkästään ulos. Joten nämä Pink Floydin kappaleet niin sai unohtamaan aina sen kaiken koko matkan ja keskittymään vain ja ainoastaan määrän päähän ja pääsin myös aina jonkinlaiseen transsitilaan. Mikä mun mielestä on tässä Pink Floydissa yksi niin parhaimmista jutuista, että kun siihen uppoutuu, niin uppoutuu ja hyppää samalla ihan eri ulottuvuuteen, eri maailmaan. Ja seuraava kappale on sitten Pink Floydilta nimeltä Us and Them, ja mielestäni se on kyseisen bändin yksi parhaimmista kappaleista ikinä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi
1: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com. Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
2: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puila. Miten voin auttaa?
10: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
9: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
10: Mulla on ohje vuodelta 1889.
9: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
10: Pitää terassi tervata.
9: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
10: Jaa, ei tervahauta.
9: No ei. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-illoon!
12: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa?

0: saapuen päälle juhlavaan juhannukseen. Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
4: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
5: Tuossa herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön ja onhan se tänä päivänäkin voimissa tällainen.
3: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

Musahistorian menneet tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin, tulossa kohta. For inspiration.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 3. toukokuuta vuonna 1970 sai ensi-iltansa yksi odotettu musiikkidokumentti. Beatlesin päätepisteeksi muodostunut Let It Be-dokkari esitettiin ensin New Yorkissa ja sitten vasta Liverpoolissa. Yksikään Beatle-jäsen ei tosin osallistunut ensi-iltoihin. 3. toukokuuta 2015 TV-maailmaan saatiin yksi klassikkoartisti lisää.

0: Chris Isaak aloitti tuolloin X-Factor Australian tuomarina. 3. toukokuuta syntyneestä löytyy Soulin kummisetä. James Brown tunnetaan monista hiteistä, kuten Sex Machine, Papa's Got a Brand New Bag ja I Got You, I Feel Good. Suomessa hänet muistetaan muun muassa Tarja Halosen tanssiparina Pori Jatseelta. Vuonna 1944 syntyi Pete Staples. Hän tuli tunnetuksi Troxien basistina. Vuonna 1953 syntyi Bruce Hall, REO Speedwagon basisti ja vuonna 1959 Softcell-kosketin soittaja David Ball.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Finance Link muuttaa laskusi rahaksi.

0: 12 tunnissa. Finance Link on saatavan osaava rahoittaja.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
4: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
14: Mitäs hyvää tänään lisätään?
15: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
14: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
15: Entäs se kahvi?
14: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
15: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
16: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Hei, hei! Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin?
8: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
11: Mikä?
8: Tyyppivika.
11: Mut eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan, se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
13: Rusta 40 vuotta! Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
17: Elisalta puhelin.

0: Energia.
1: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
8: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
9: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
10: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
11: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
13: Hei Persilja.
14: Moi Meirami.
13: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
14: No kerro ajatustesi, Salad.
13: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
14: Joka aterialle? Mm.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
16: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
17: Et sä kukaan?
18: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
19: Tuuko se mukaan leikki?
18: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun se luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi. Mun nimi on Kim Karlström ja mä oon futisselostaja. Mä teen yhdessä mun kollegan Velli ja Engströmin kanssa sellaista podcastia nimeltä Suoraa puhetta Veikkausliigasta, joka julkaistaan joka viikko Suplassa. Jos sua Suomi-futis ja Veikkausliiga kiinnostaa, niin sä et oikeastaan tarvitse kuin tämän podcastin pysyäksesi kärryillä siitä, mitä suomalaisessa jalkapallossa oikeasti tapahtuu. Kierroksen koonti, kaikki huikeimmat helmet nostetaan esiin, ajankohtaisimmat aiheet ja uutiset meidän kärkkäiseen, mutta suorapuheiseen tyyliin, huumoria tietystikään unohtamatta. Tämä Veikkausliigakausihan on huikea. KuPS jahtaa kolmatta perättäistä mestaruutta siinä, missä HJK muun muassa yrittää nousta takaisin suosta sinne huipulle. Ja kentillähän nähdään niitä tulevaisuuden tähtiä, jotka ovat menossa jonnekin. Ja lisäksi meillä on kuitenkin tämmöisiä hienoja ratsuja, kuten Teemu Pukki, kaikkien aikojen huuhkajien paras maalintekijä edelleenkin Veikkausliigassa. Nämä kaikki matsithan näkyykin sitten ruudusta suorina lähetyksinä. Oikein futistäytteistä kesää vaan kaikille.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Terve vaan kaikille. Täällä Kim Karlström. Ja mun pitää kyllä sanoa, että mulle musiikki on aina ollut siis ihan niin kuin elinehto. Aivan äärimmäisen tärkeä ihan sieltä pikkupojasta lähtien. Mähän kasvoin oikeastaan Beatlesin, Queenin, Led Zeppelinin, Alice Cooperin, Guns N' Rosesin ja kaikkien tämänkaltaisten artistien kanssa, mutta siis se semmoinen niinku herääminen mulla kuitenkin musiikissa tapahtui sitten vasta joskus 14-15-vuotiaana ihan toden teolla, kun mut esiteltiin semmoiselle yhtyeelle nimeltä Faith No More. Ja mä aloin kuuntelemaan ne kaikki levyt läpi ja mä rakastuin Mike Pattoniin, eli tämän bändin laulajaan, niinku intohimoisesti, ja siitä tuli mulle aika suuri idoli, ja mä huomaan ottaneeni häneltä aika paljon vaikutteita sitten taas mun työhön jalkapalloselostajana kautta sitten jalkapallotoimittajana myös. Täällä bändillä on aika paljon erilaista materiaalia, mistä pystyy valita, että ihan niin kuin laidasta laitaan todella raskaasta metallista bluesiin, jopa gospeliin, mutta tää seuraava laulu on mulle kuitenkin ollut jostain syystä aina erityisen tärkeää, ja se on jotenkin kertoo Faith No Moresta mun mielestä kaikista parhaiten ja siitä moninaisuudesta, mitä tähän bändiin liittyy. Eli seuraavana Faith No More, ja kappaleen nimi on Just a Man. Skylar.

0: Kaikki viikon vieraan valinnat sunnuntaina 12. Classic Hits. Classic Hits.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistui.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Rusta 40 vuotta! Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ai! Onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Launea.
15: Launea.fi.
17: Joka 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
18: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
17: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
18: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
19: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits.
20: Kaikki klassikko hitit

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: tänään 12. Classic Hitsin viikon vieraan kaikki biisivalinnat yhteen putkeen. Classic Hits.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
10: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
11: Let's

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusministeriö epäilee ilmatilaloukkausta Virolahden alueella itärajan tuntumassa. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu, eikä se ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Ukraina on iskenyt yöllä Leningradin alueelle lennokeilla. Alueen kuvernööri kertoo Telegramissa, että lennokki-iskut ovat sytyttäneet tulipaloja Koiviston öljysatamassa. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut, onko iskulla yhteyttä Virolahden ilmatilaa epäilysti loukanneeseen lennokkiin. Poliisi puuttui eilisiltana Kokkolassa luvattomaan automiittiin, johon kokoontui jopa 500 autoa. Tapahtuma oli kutsuttu koolle sosiaalisessa mediassa nimellä Kokkola Night Ride. Hätäkeskukseen tuli illalla soittoja autojen revittelystä ja musiikin soittamisesta. Poliisi otti tapahtuman yhteydessä kiinni ihmisiä väkivallan teoista ja tutkii myös kokoontumisrikkomusta. Kansanedustajat yli puoluerajojen saavat vihaviestejä, joissa nimitellään, haukutaan ulkonäköä ja toivotaan jopa kuolemaa. Viestit eivät ole vain kiukkua tai kovaa kritiikkiä, vaan aggressiivista ja alatyylistä ryöppyä, jossa kommentoidaan edustajan ulkonäköä tai älyä, vedetään perhe mukaan ja pahimmillaan kehotetaan tappamaan itsensä. 5 kansanedustajaa eri puolueista kertoo Ilta-Sanomien verkkosivuilla saamistaan vihaviesteistä.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30. I could stay awake just to hear.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki Classic Hitsin viikon vieraan valinnat tulossa tänään 12. Classic Hits.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
5: Hei Persilja!
6: Moi Meirami!
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, sisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
6: Sisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Moi!
12: Ai moro!
11: Mitäs viikonloppu meni?

0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
4: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
5: Mulla on ohje vuodelta 1889.
4: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
5: Pitää terassi tervata.
4: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
5: Jaa. Ei tervahautaa.
4: No ei. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puuiloon.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
10: Tämä on muuten hei Harri setämiesten puhetta.
11: Niin on joo.
10: Aidoimmillaan.
11: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
10: Meidän ohjelman nimikin on miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
11: Mm. Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että löytää itsensä jostain sellaisesta paikasta, jossa ei ole yhtään turistia, vaan on jotain vaan alkuperäisväestöä ja on puhdasta luontoa. Siis hän on mennyt tärvelemään
10: niin,
11: sitä kaikkia puhtautta.
9: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tämän viikon vieraan kaikki biisivalinnat tulossa 12. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Tarkkaa harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Kotiyleisölle, kotivideoille,
11: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuukse mukaan leikki?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki viikon vieraan valinnat soitossa tänään 12. Classic Hits.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Ei kun morjesta pöytä.
3: Puhuila. Miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahauta.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilmoon.
6: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
7: Et sä kuulaa.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.

0: ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuks se mukaan leikki?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
7: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
10: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 mg. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestinä luo 20 mg. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastiini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Puolustusministeriö kertoo epäilystä ilmatilaloukkauksesta itärajan tuntumassa Virolahdella. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu, eikä se ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos on aloittanut tapauksesta tutkinnan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan viranomaiset tekevät tutkinnassa tiivistä yhteistyötä. Myös Virossa havaittiin drooneja aamuyöllä, ja yksi drooni loukkasi Viron ilmatilaa lyhyen aikaa. Ukraina on iskenyt yöllä lennokeilla Leningradin alueelle, ja iskujen kerrotaan sytyttäneen tulipaloja Koiviston öljysatamassa. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 € vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Syynä ovat hyvinvointialueiden säästöt ja hoitajapula. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo vetää Saksasta pois joukkoja enemmän kuin jo ilmoitetut 5000 sotilasta. Trump sanoi toimittajille Floridassa, että leikkaus tulee olemaan huomattavasti suurempi. Saksassa on tällä hetkellä vajaat 40 000 yhdysvaltalaissotilasta, mikä on merkittävä osa maan joukoista Euroopassa. Trump on viime aikoina ollut tukkanuottasilla Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kanssa, kun Merz sanoi Iranin nöyryyttämän Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa.
14: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
12: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
15: No se on Kim Karlström täällä taas, moikka. Mä aikaisemmin yhden toisen biisin yhteydessä kerroinkin, että mulla on ollut aina tämmönen fiksaatio jotenkin tämmöisiin vahvoihin bändin nokkahahmoihin. Ja mulla oli aikakausi funkin jälkeen, kun mä aloin niinku hurahtamaan enemmän progen puolelle tai semmoisen musiikin, jossa saattoi olla vähän kaikenlaista. Muun muassa Mike Pattonin sivutuote Mr. Bungle oli mulle semmonen, joka oli varmaan yksi aika lailla editen kuunneltui bändejä jossain vaiheessa mun elämässä. Mutta kun mä aloin kuuntelemaan Mr. Bungle, niin yhtäkkiä mä hyppäsinkin aika paljon ajasta taaksepäin, kun tutustuin semmoiseen artistiin nimeltä Frank Zappa. Ja ja mitä kaikkia ovia Frank Zappa sitten avasikin musikaalisesti, ja mä tajusin, että tämä jätkä on jotenkin niinku niin tyylilleen uskollinen, että mikään ulkoinen vaikutus ei heijastu hänen musiikkiin mitenkään. Hän teki aina kaiken hänen omalla tavallaan ja loi todella omanlaatuisen ja upean uran. Tämä kyseinen kappale, Peaches and Regalia, se on instrumentaalinen laulu, mutta se on jotenkin mulle vaan erityisen kaunis. Ja edelleen tänä päivänä, siis kaikki niiden satojen kuunnelujen jälkeen, niin mä edelleenkin aika ajoin herkistyn, kun mä kuuntelen tätä biisiä.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kim Kallström täällä, moikka. Mä muistan mun lapsuudesta ne ajat aina, kun hyppäs faijan autoa ja mitä siellä niin kuin silloin soi, niin todella usein se oli Guns N' Rosesia. Ja jotenkin Gunnarit tuli tällä tavalla mulle verenperintönä. Ja siinä mä kuuntelin niin paljon Gunnareita silloin pienenä, että mulla se jotenkin niin kuin tukki kaikki mun käytävät ja kanavat. Ja mä en pystynyt kuuntelemaan sitä enää uudestaan moneen vuoteen. Ennen kuin nyt sitten taas tämmöisellä niin keski-iän aikakaudella, niin mä aloin kuuntelemaan uudestaan Appetite for Destruction-albumi, ja sieltä nousi tämmönen biisi kuin Mr. Brownstone uudestaan esiin, ja sit mä vasta niin jotenkin hiffasin, että juman kautta, miten hyvä bändi ja miten hyvä tää biisi on. Miksi mä en oo aiemmin snaijannut sitä, että miten loistava biisi tää on. Joten seuraavaksi kuunnellaankin Gunnareiden Mr. Brownstone.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kallström Kimi täällä, moikka. Futis on mulle suuri intohimo ja se on vienyt mua ympäri maailmaa katsomaan pelejä ja pelaajia. Mutta mä oon ihan samalla tavalla matkustanut aina musiikin perässä ja mennyt ties minne katsomaan kaikenmoisia artisteja, mitä mä oon kokenut mun elämän aikana tärkeäksi. Yksi unohtumattomimpia keikkoja kaikista oli Roskildessa aikana vuonna 2007. Mä olin tyylin just täyttänyt 18 vuotta ja lähdin Tanskaan näille jättifestareille. Ja silloin torstaina avauspäivänä satoi siis aivan kaatamalla vettä. Siis niin paljon vettä, että sitä oli valehtelematta polviin saakka ja teltasta ei olisi voinut ikinä poistua ilman lantsareita. Ja se lantsarin myyjä teki elämänsä tuoton sen yhden viikon aikana. Mutta mä muistan ikuisesti, kun mä katoin tätä islantilaista persoonallista todella kaunista naisartistia nimeltä Björk siellä lavalla, sataa kaatamalla vettä, ukostaa salamoi, mutta Björk on siellä Roskilde päälavalla, siinä hänen hameessaan lapsikuoro taustalla, kaikki ne instrumentit, klassiset instrumentit, ja Björk laulaa ja tanssii varpasillaa. Se oli jotenkin niin kaunista. Mä olen tietysti kuunnellut Björkkiä paljon sitä aikaisemmin, mutta sen jälkeen kun hän oli soittanut Bachelorette-nimisen laulun, niin mä jotenkin hurahdin Björkkiin. Se oli oikeastaan semmoinen niin kuin rakkaus, mikä syntyi siitä hetkessä, joka on kestänyt myös tähän päivään asti. Ja maailmassa ei ole kuin yksi Björk, ja tässä hänen kappaleensa Bachelorette.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: No moikka, se on Kim Karlström täällä taas. Ja seuraava artisti ja kappale, mitä mä haluaisin esittää, niin tulee sellaiselta bändiltä kuin Sly and the Family Stone. Ja kappaleen nimi on If You Want Me to Stay. Sly and the Family Stone oli mulle vähän semmoinen niinku totaalinen hyppy funkin maailmaan. Ja mä tutustuin hänen kauttaan myös sitten George Clintoniin ja tietysti Larry Grahamiin ja Graham Central Stationiin, The Mattersiin, James Browniin totta kai. Mutta tämä kyseinen kappale kuitenkin, niin tämä on mulle jotenkin yksi kaikkien aikojen lauluista. Mä oon siis ihan oikeasti valettelematta kuullut tämän niinku 1000 kertaa. Ja mä voin aina kuunnella sen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Tässä jotenkin toi bassolinja on historiallinen ja toista samankaltaista ei tule. Ja Slyn ääni tässä on vaan wow. Elikkä If You Want Me to Stay seuraavaksi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ja mitä parasta aamua, päivää, iltaa, yötä, missä sitten ikinä tätä kuunteletkaan. Minun nimeni on Kim Karlström ja ei ole varmaan semmoista kasarilla syntynyttä lasta, joka ei olisi hurahtanut jossain vaiheessa sellaiseen musiikkityyliin kuin grunge. Totta kai Kurt Cobain, Nirvana ja sitten Pearl Jam on varmastikin ne kaikista kuunnelluimmat, ehkä Soundgarden myös, mutta mulle jotenkin tämä tumman puhuvampi Alice in Chains iski jotenkin paljon kovempaa kuin mikään näistä muista. Ehkä sen takia, että se oli jotenkin aika paljon raffempi ja raaempi ihan kokonaisuudessaan, mutta siis Layne Staleyn laulu ja hänen lauluäänensä silloin, kun hän oli vielä terve, niin semmoista nokkamiestä ja semmoista lauluääntä ei ole kyllä montaa tullut sitä ennen eikä myöskään sen jälkeen. Ja suosittelen kyllä kaikille mennä kuuntelemaan, mistä sitten ikinä YouTubesta tai muusta haluttakaa sen tsiikata, niin Alice in Chainsin tämmönen keikka kuin Music TVn Unplugged, kun ne tekee nämä parhaimmat ja kuuluisimmat biisinsä akustisina. Ja se on jotenkin erityisen hyvä keikka. Mutta seuraavaksi siis otetaan siltä keikalta, mutta ihan albumiversio Alice in Chains ja Wood.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: No moikka vaan kaikille, missä sitten ikinä menettekään ja olettekaan. Mun nimi on Kim Karlström ja seuraavaksi mä haluan soittaa teille sellaista yhtyettä nimeltä The Beatles. Mä oikeastaan kasvoin tämän kyseisen bändin kanssa ihan sieltä päiväkoti-ikäisestä asti, mutta tässäkin mulle kävi niin, että vähän myöhemmällä iällä vasta mä oikeasti hiffasin tämän kyseisen bändin arvon ja ennen kaikkea John Lennon ja Paul McCartneyn tällaisten laulun tekijöiden ja heidän nerouden arvon. Ja jokaisella on heiltä se yksi biisi, mikä on se kaikkein paras, ehkä jopa maailman paras. Mulla kyseinen biisi tulee sellaiselta albumilta nimeltä Sgt. Pepper ja sen viimeinen biisi A Day in the Life, joka aika monen arvion mukaan on myös aika lailla se viimeisin laulu, jonka Lennon McCartney teki täysin puhtaasti 50-50, vaikka senkin jälkeen tietysti myös julkaisivat albumeita. Mutta kuunnellaan seuraavaksi A Day in the Life.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Heippa. Se on Kim Kallström täällä taas. Ja seuraava biisi tulee sellaiselta artistilta nimeltä Pink Floyd, johon mä tutustuin reiluna parikymppisenä, kun mä lähdin reissaamaan käsimatkatavaran kerran pitkin maailmaa. Ja mä tein tätä 10 vuotta, ja ne reissujen pituudet oli aina sitten 1 kuukaudesta 1,5 vuoteen, riippuen kuinka paljon oli saumaa talvella reissata. Ja siihen aikaan niin puhelin ja internet ei kulkenut taskussa, joten silloin kun matkasi niitä pitkiä 13 tunnin dösä- tai junamatkoja, niin se musiikki kulki aika lailla mulla mukana iPodissa, johon mahtui aika rajallinen määrä loppujen lopuksi erilaisia lauluja. Mä aina valitsin mun lemppariartistien kokonaisia albumeita mukaan, ja tämän 10 vuoden ja 10 reissun aikana niin mä otin aina yhdelle reissulle yhden Pink Floyd-albumin mukaan, jota mä kuuntelin sitten sen koko matkan, ja tätä kautta niiden reissujen myötä tutustuin siis bändin mielestäni kaikista parhaimpiin albumeihin, mutta tulipahan ainakin todella tutuksi. Ja ikuisesti muistan niiltä Dösa-matkoilta, kun ne oli siis todella pitkiä kiemurtelevia ja ne tiet oli kaikkea muuta kuin hyvässä kondiksessa ja aika usein oli aika vaarallista katsoa myös pelkästään ulos. Joten nämä Pink Floydin kappaleet niin sai unohtamaan aina sen kaiken koko matkan ja keskittymään vain ja ainoastaan määrän päähän ja pääsin myös aina jonkinlaiseen transsitilaan. Mikä mun mielestä on tässä Pink Floydissa yksi niin parhaimmista jutuista, että kun siihen uppoutuu, niin uppoutuu ja hyppää samalla ihan eri ulottuvuuteen, eri maailmaan. Ja seuraava kappale on sitten Pink Floydilta nimeltä Us and Them, ja mielestäni se on kyseisen bändin yksi parhaimmista kappaleista ikinä.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Terve vaan kaikille. Täällä Kim Karlström. Ja mun pitää kyllä sanoa, että mulle musiikki on aina ollut siis ihan niin kuin elinehto. Aivan äärimmäisen tärkeä ihan sieltä pikkupojasta lähtien. Mähän kasvoin oikeastaan Beatlesin, Queenin, Led Zeppelin, Alice Cooperin, Guns N' Rosesin ja kaikkien tämänkaltaisten artistien kanssa, mutta siis se semmoinen niinku herääminen mulla kuitenkin musiikissa tapahtui sitten vasta joskus 14-15-vuotiaana ihan toden teolla, kun mut esiteltiin semmoiselle yhtyeelle nimeltä Faith No More. Ja mä aloin kuuntelemaan ne kaikki levyt läpi ja mä rakastuin Mike Pattoniin, eli tämän bändin laulajaan, niin kuin intohimoisesti, ja siitä tuli mulle aika suuri idoli, ja mä huomaan ottaneeni häneltä aika paljon vaikutteita sitten taas mun työhön jalkapalloselostajana kautta sitten jalkapallotoimittajana myös. Täällä bändillä on aika paljon erilaista materiaalia, mistä pystyy valita, että ihan niin kuin laidasta laitaan todella raskaasta metallista bluesiin, jopa gospeliin, mutta tää seuraava laulu on mulle kuitenkin ollut jostain syystä aina erityisen tärkeää, ja se on jotenkin kertoo Faith No Moresta mun mielestä kaikista parhaiten ja siitä moninaisuudesta, mitä tähän bändiin liittyy. Eli seuraavana Faith No More, ja kappaleen nimi on Just a Man. Skylar.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: No moikka, se on Kallströmin Kimi taas täällä soittelemassa musiikkia tällä viikolla. Ja seuraava artisti on jotenkin niin mystinen ja se ei ikinä lakkaa antamasta lisää. Joka ikinen kerta, kun sä kuuntelet tämän kyseisen herran kavalkadia koko uran ajalta, joka on siis todella, todella pitkä ja siellä on todella paljon biisejä, mistä voi valita. Kysymyksessä on siis moniosaaja Prince, joka hallitsi siis noin 30 soitinta suvereeniin tyyliin, maailman paras kitaristi, funk-artisti, rock-artisti, ja tämä moninaisuus ja nimenomaan tämä artistimaisuus ja se, että hän oli oikeastaan niinku paras aivan kaikessa, mihin hän ikinä ryhtyi, niin se jotenkin on kiehtonut mua aina ihan julmettoman paljon, ja myös kaikki se ulkoinen habitus ja kaikki muu teki hänestä jotenkin täysin kuolemattoman staran, ja ehkä tänä päivänä niin on tasan tarkkaan Bruno Mars ehkä joku sellainen, joka on pystynyt jotenkin jatkamaan ja kuljettamaan sitä Princen soihtua tähän päivään jollain tasolla. Mutta tämä seuraava kappale 1999, eli 1999, niin tämä ei mun mielestä ole ehkä Princen paras kappale, mutta mä en ikin unohda sitä hetkeä, kun mä olin katsomassa Pasilassa Helsingissä Princen konserttia, ja kun se pieni mies, joka on niin valtava, korkokengät jalassaan, hyppää flyygelin päälle, ottaa se skeba käteen ja alkaa laulaa tätä biisiä, niin siinä vaiheessa jotenkin niin kylmät väreet tuli ja se kokemus oli jotenkin semmoista musikaalisesti livenä, mitä mä en ole ikinä kokenut aikaisemmin, enkä ehkä myöskään sen jälkeen.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Se on Kim Kallström täällä taas. Ja mun pitää kyllä ihan myöntää, että mulla on aina ollut jotenkin erikoinen fiksaatio jotenkin todella vahvoihin nokkahahmoihin. Oli se sitten mies tai nainen. Mutta David Bowie oli semmoinen artisti, jonka tietysti kaikki kasarin, ysärin 70-luvun lapset on niin kuin tietoisia, mutta mä löysin hänet vasta oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä olin just täyttämässä ehkä 30. Ja tajusin siinä vaiheessa, että mä olen oikeastaan tutustunut hänen uransa ja hänen biiseihinsä koko elämäni ajan, mutta oikeasti en ollutkaan kuunnellut. Ja sitten kun mä sen lopulta tein, niin mulle avautui semmoinen maailma, mistä mä en ole sen 10 vuoden jälkeen päässytkään sitten ikinä pois. David Bowiella on paljon loistavia lauluja, mutta tämä kyseinen kappale tulee, mä soitan kuitenkin sitten enemmän sen vuoksi, että se on myös mun koko perheelle erityisen tärkeä, eli mun vaimolle sekä mun 6- ja 4-vuotiaalle lapsille, joten olen jotenkin iloinen siitä, että David Bowie elää myös sitten yhden sukupolven eteenpäin ainakin myös mun lapsien elämän ajan. Ja kappaleen nimihän on Starman.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Ukraina on iskenyt viime yönä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle. Ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan suomalaisen Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo IS:lle, että iskut ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on siirtynyt Etelä-Venäjälle ja iskuja on tehty muun muassa Tuapsen öljyjalostamoon ja Permin kaupungin öljynpumppaamoon Uralilla. Paroinen kertoo, että Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on pitkälti Iranin sodan takia korkealla. Suomen puolustusministeriö kertoi aamulla miehittämättömän lennokin epäilystä ilmatilaloukkauksesta Virolahdella lähellä Suomen rajaa. Puolustusministeriön mukaan lennokin alkuperä tai malli eivät ole vielä tiedossa. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Syynä ovat hyvinvointialueiden säästöt ja hoitajapula. Poliisi puuttui eilisiltana Kokkolassa luvattomaan automiittiin, johon kokoontui jopa 500 autoa. Tapahtuma oli kutsuttu koolle sosiaalisessa mediassa nimellä Kokkola Night Ride. Poliisi otti tapahtuman yhteydessä kiinni ihmisiä väkivallan teoista ja tutkii myös kokoontumisrikkomusta.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Sitran ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Classic Hits.
2: Kaikki

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Formula 1:n Miamin osakilpailu on aikaistettu 3 tunnilla sääennusteen vuoksi. Kilpailun on nyt tarkoitus alkaa Suomen aikaa kello 20. Syynä ovat ennusteessa luvatut rankkasateet ja ukkosmyrskyt. Kansainvälisen autoliitto FIAn mukaan päätöksellä pyritään varmistamaan, että kilpailu saadaan ajettua mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. Aika-ajoissa paalupaikalle ajoi MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli. Cadillacin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas starttaa kisaan lähtöruudusta 20. Carolina Hurricanes voitti Philadelphia Flyersin NHL:n pudotuspeliottelussa 3-0 ja johtaa ottelusarjaa 1-0. Ottelussa nähtiin kiistanalainen tilanne ensimmäisen erän puolivälissä, kun Carolinan Jordan Martinukille tuomittiin rangaistus korkeasta mailasta. Uusinnan perusteella näyttää siltä, että Philadelphian Nick Seeler tarttui tahallaan Martinukin mailaan ja huitaisi sillä itseään kasvoihin. Tuomaristo ei huomannut Sealerin temppua ja Martinuk joutui jäähyaitioon. Carolinan päävalmentaja Rob Brind'Amour oli tilanteen jälkeen raivoissaan joukkueensa penkin takana. Carolinan ykkössentteri Sebastian Aho jäi ottelussa ilman tehomerkintöjä. Arsenal otti eilen tärkeän 3-0 kotivoiton Fulhamista Valioliigan mestaruustaistelussa. Victor Gyökeres iski 2 maalia ja Bukayo Saka 1. Kotivoitto kasvatti Arsenalin liigajohdon 6 pisteeseen, kun kauttaan 3 ottelua jäljellä. Manchester Cityllä on tosin 2 ottelua vähemmän pelattuna. City kohtaa seuraavaksi maanantai-iltana vieraissa Evertonin. Valioliigassa säilymisestä taisteleva West Ham kärsi 0-3 vierastappion Brentfordille. Muissa otteluissa Newcastle otti 3-1 kotivoiton Brightonista ja Wolverhampton sekä Sunderland päätyivät 1-1 tulokseen. Suunnistuksen kevään suurviesti Tiomila oli suomalaisjuhlaa Ruotsin Tranåsessa. Kalevan Rasti voitti miesten viestin ja Tampereen Pyrintö nuorten viestin. Miesten kisasta muodostui lopussa suomalaisjoukkueiden kirikamppailu, kun ankkuriosuudelle lähdettäessä Kalevan Rasti, Helsingin Suunnistajat ja Tampereen Pyrintö muodostivat kärkikolmikon.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
4: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
5: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä, ja taitaa muuten olla Pata Degerman.
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ukrainan iskut Suomenlahden öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille, sanoo sotaa seuraavan suomalaisen Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen Ilta-Sanomille. Ukraina iski yöllä Suomenlahden Poojukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Paroinen muistuttaa, että iskut ovat jatkuneet koko ajan, vaikka Suomenlahden öljysatamiin ei ole tehty isoja iskuja hetkeen. Iskujen fokus on hänen mukaansa siirtynyt Etelä-Venäjälle. Suomen puolustusministeriö kertoi aamulla miehittämättömän lennokin epäilystä ilmatilaloukkauksesta Virolahdella lähellä Suomen rajaa. Puolustusministeriön mukaan lennokin alkuperä tai malli eivät ole vielä tiedossa. Vappuviikonlopun kesäiset lämpötilat vaihtuvat selvästi viileämpään säähän. Tänään lämpötila voi tippua maan keskiosissa jopa 10 astetta eilisestä, kerrotaan Forecan sääblogissa. Huomenna Etelä- ja Itä-Suomessa sataa runsaasti ja lämpötilat putoavat myös etelässä alle 10 asteeseen. Lapissa tulee lunta ja yöpakkaset yleistyvät. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaili perjantaina Floridassa pitämässään puheessa hyökkäävänsä Kuubaan. Trump sanoi, että Yhdysvallat ottaa Kuuban haltuun lähes välittömästi Iranin sodan jälkeen. Trump kommentoi myös Hormutsin salmella käynnissä olevaa merisaartoa. Hän kuvaili Yhdysvaltojen pysäyttämien laivojen lastien ja öljyn haltuunottoa tuottoisaksi bisnekseksi ja vertasi toimintaa merirosvouteen.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 3. toukokuuta vuonna 1970 sai ensi iltansa yksi odotettu musiikkidokumentti. Beatlesin päätepisteeksi muodostunut Let It Be-dokkari esitettiin ensin New Yorkissa ja sitten vasta Liverpoolissa. Yksikään Beatle-jäsen ei tosin osallistunut ensi iltoihin. 3. toukokuuta 2015 TV-maailmaan saatiin yksi klassikkoartisti lisää. Chris Isaak aloitti tuolloin X-Factor Australian tuomarina. 3. toukokuuta syntyneestä löytyy Soulin kummisetä. James Brown tunnetaan monista hiteistä, kuten Sex Machine, Papa's Got a Brand New Bag ja I Got You, I Feel Good. Suomessa hänet muistetaan muun muassa Tarja Halosen tanssiparina Pori Jatseelta. Vuonna 1944 syntyi Pete Staples. Hän tuli tunnetuksi Troxien basistina. Vuonna 1953 syntyi Bruce Hall, REO Speedwagon basisti ja vuonna 1959 Soft Cell -kosketin soittaja David Ball.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
2: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
3: Kyllä.
2: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
3: Kyllä.
2: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne.
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ukraina on iskenyt yöllä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo IS:lle, että iskut öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on kuitenkin siirtynyt Etelä-Venäjälle. Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on Iranin sodan takia korkealla. Paroisen mukaan on realistinen uhkakuva, että Venäjä pääsee kuittaamaan valtiontalouden ongelmiaan aiempaa korkeammilla öljytuloilla. Mitä enemmän Ukraina kykenee sitä häiritsemään ja tuhoamaan myyntiin tarkoitettua öljyä, sitä parempi Ukrainalle, Paroinen sanoo. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Poliisilla on meneillään iso operaatio Rovaniemellä. Ilta-Sanomien lukijan mukaan Ounasrinteellä on useita poliisipartioita ja poliisit ovat myös raskaasti varustautuneita. Oulun poliisilaitoksen johtokeskus vahvistaa operaation, mutta ei toistaiseksi paljasta, millaisesta poliisitehtävästä on kyse. Poliisin mukaan sivullisille tehtävästä ei aiheudu vaaraa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits.
2: Kaikki klassikko hit.

0: Mikä on juuri nyt ajankohtaista?
1: Ilta-Sanomien uutiset kertoo sen tasalta.
0: Classic Hits.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolustusministeriö epäilee ilmatilaloukkausta Virolahden alueella itärajan tuntumassa. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Rajavartiolaitos on aloittanut tapauksesta tutkinnan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan viranomaiset tekevät tutkinnassa tiivistä yhteistyötä. Ilta-Sanomat kertoo, että moni Lappeenrannan ja Imatran asukas heräsi aamulla Hornet-hävittäjien ääniin, kun ne partioivat itärajan tuntumassa noin tunnin ajan. Myös Virossa varoitettiin droonihavainnoista aamuyöllä, Varumaalla ja Itä-Virumaalla. Ja yksi drooni loukkasi Viron ilmatilaa lyhyen aikaa. Poliisilla on meneillään iso operaatio Rovaniemellä. Ilta-Sanomien lukijan mukaan Ounasrinteellä on useita poliisipartioita ja poliisit ovat myös raskaasti varustautuneita. Oulun poliisilaitoksen johtokeskus vahvistaa operaation, mutta ei toistaiseksi paljasta, millaisesta poliisitehtävästä on kyse. Poliisin mukaan sivullisille ei aiheudu tehtävästä vaaraa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo perehtyvänsä pian rauhanehdotukseen, jonka Iran on lähettänyt Yhdysvalloille. Trump kirjoittaa Truth Socialissa, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävä. Hänen mukaansa Iran ei ole maksanut tarpeeksi suurta hintaa teoistaan. Trump viittaa Iranin toimiin viimeisten 47 vuoden aikana.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.

0: Löydät Classic Hitsin myös verkosta.
1: Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta.
0: Kuuntele missä ja milloin vain.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä, mutta se olisi ollut tosi kova juttu, kun näki vaikka uimarannalla kesällä jonkun miehen, jolla oli tuossa olkavarressa tuommoinen joku pieni kuva muistiakseni, niin oli aika...
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Ukraina on iskenyt yöllä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo ISL:lle, että iskut öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on kuitenkin siirtynyt Etelä-Venäjälle. Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on Iranin sodan takia korkealla. Paroisen mukaan on realistinen uhkakuva, että Venäjä pääsee kuittaamaan valtiontalouden ongelmiaan aiempaa korkeammilla öljytuloilla. Mitä enemmän Ukraina kykenee sitä häiritsemään ja tuhoamaan myyntiin tarkoitettua öljyä, sitä parempi Ukrainalle, Paroinen sanoo. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Levin vappujuhlat keräsivät tuttuun tapaan paljon juhlijoita, mikä aiheutti poliisille runsaasti hälytystehtäviä. Alkoholi aiheutti joitakin nokkapokkia ja käsirysyjä, joiden selvittelemiseen tarvittiin poliisia. Lapin poliisilaitoksen päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Tapio Roininen sanoo, että Levin vappu oli tänä vuonna kuitenkin rauhallisimmasta päästä.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Niin, se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
3: Joo, siis...
2: Ja nimenomaan rahallisesti.
3: Kyllä, kyllä.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisoitunut.

0: äkkisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila. Miten voin auttaa?
7: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
6: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
7: Mulla on ohje vuodelta 1889.
6: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
7: Pitää terassi tervata.
6: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
7: Jaa. Ei tervahautaa.
6: No ei. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puuilloon.
9: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
10: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: uutiset muinoin. Musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 3. toukokuuta vuonna 1970 sai ensi-iltansa yksi odotettu musiikkidokumentti. Beatlesin päätepisteeksi muodostunut Let It Be-dokkari esitettiin ensin New Yorkissa ja sitten vasta Liverpoolissa. Yksikään Beatle-jäsen ei tosin osallistunut ensi-iltoihin. 3. toukokuuta 2015 TV-maailmaan saatiin yksi klassikkoartisti lisää. Chris Isaak aloitti tuolloin X-Factor Australian tuomarina. 3. toukokuuta syntyneestä löytyy Soulin kummisetä. James Brown tunnetaan monista hiteistä, kuten Sex Machine, Papa's Got a Brand New Bag ja I Got You, I Feel Good. Suomessa hänet muistetaan muun muassa Tarja Halosen tanssiparina Pori Jatseelta. Vuonna 1944 syntyi Pete Staples. Hän tuli tunnetuksi Troxien basistina. Vuonna 1953 syntyi Bruce Hall, REO Speedwagon basisti ja vuonna 1959 Soft Cell -kosketin soittaja David Ball.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Verikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
4: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
6: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila. Miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahauda.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puuhimoon!
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: What? Mitä?
9: Kato!
10: Mitä?
11: Ei oo totta!
9: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä

0: Olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puila. Miten voin auttaa?
8: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
7: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
8: Mulla on ohje vuodelta 1889.
7: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
8: Pitää terassi tervata.
7: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
8: Jaa. Ei tervahauta.
7: No ei. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puuilloon!
9: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle!
8: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että FinanceLink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
12: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
14: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
17: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
18: Nimenomaan.
17: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
18: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diili sen matkanjärjestäjän, sen paikallisen, kato.
17: Mm. Niin joo.
18: Että ne olisi saanut sieltä provikkaa.
19: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen...
2: Sen oksasen. Ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
2: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
2: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuu sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
4: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet. Motonet.
7: Ai. Onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
15: happy hour? Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja mulla ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
16: Sama.
15: Ei sitä pitäisi ladata, jos ei sinulla ole ehkä semmoinen fiilis, että nyt niinku...
16: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. On se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
15: Nimenomaan. Että silleen minä latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen, että emme vastaa kellekään.
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
5: herkku ja ruokapöytä.
6: Kuka pelkää liittymä myyjä? Et sä kuulaa.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
10: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
11: Mulla on ohje vuodelta 1889.
10: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
11: Pitää terassi tervata.
10: Okei. Vähän helpommal pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
11: Jaa. Ei tervahautaa.
10: No ei. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puuilloon!
13: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puhuila, miten voin auttaa?
2: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
1: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
2: Mulla on ohje vuodelta 1889.
1: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
2: Pitää terassi tervata.
1: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
2: Jaa. Ei tervahautaa.
1: No ei. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: piiloon. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Classic Hitsin myös verkosta.
1: Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovelluskaupasta.
0: Kuuntele missä ja milloin vain.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Muun muassa nämä klassikot.
0: Classic Hitsiltä.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
7: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
10: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen...
2: Sen oksasen. Ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
2: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
2: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
5: Puhuila, miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahauta.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puuilloon!
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
11: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
3: Ai! Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eikö se ole mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kyllä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuksä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelin.

0: 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puhuilla. Miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hake?
4: En. Tuun. Tule
5: puuilloon! Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puhuila, miten voin auttaa?
13: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
12: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
13: Mulla on ohje vuodelta 1889.
12: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
13: Pitää terassi tervata.
12: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
13: Jaa. Ei tervahautaa.
12: No ei. Tuukko hakee?
13: En.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Kukaan pelkää liittymä myyjä.
4: Et sä kuulaa.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin.
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
1: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila. Miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahauta.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puuilloon.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
10: Et sä kuulla?
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuukse mukaan leikki?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: edullisia.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puila. Miten voin auttaa?
8: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
7: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
8: Mulla on ohje vuodelta 1889.
7: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
8: Pitää terassi tervata.
7: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
8: Jaa. Ei tervahauta.
7: No ei. Tuukko hakee?
8: En.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.